0: Vengisi ga litigula Mozambique and the 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ngulniga Mahungu.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: Nziki nzora shingi 12 minutes shungulini hii pwa longolo kunya inyambande en ritmo.
1: Inyambani, ritmo.

Kaji. Gapoko. Shorta short. Banda kodobaba. Biggie others. Hini kanya kanya kanya kanya kanya kanya. Bahulu wundu. Foto. Foto. Foto.